cha na to ko ya pa lo den ta ba da lang ne be ko yong ma nyi na ma so ma do yo to ba alo da ka den la le da lang ma pa pa de je la ma ngang bukan de na mo ma ngang sa ki pa lo den tu ang ni ma nyi la ma yi ni nyi se sa mo an cha la gue a se ta bang se ta bang se ta bang la an nyi la la la la la la to do wa 3 1 2 3